គេបានរៀបចំឋានានុក្រមអធិទេពអធិទេពរក្សាសមុទ្រអធិទេពរក្សាភ្នំអធិទេពរក្សាពាក្យបណ្ដឹងអធិទេពរក្សាសនាដូចជាអង្គរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមមួយសព្វថ្ងៃអញ្ចឹងបងឃើញអញ្ចឹងបើផ្នែកអសូរសិលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេវិស័យបល័យជាងយើងយើងអត់មានទេអាហ្នឹងយើងមើលទេវកថាគឺសម័យកាលពិបកាលចុះយើងមើលព្រេងកថាព្រេងកថាគឺសម័យបុរាណហើយនិយាយពីទីតាំងវត្តសាទូអង្គវត្តសាចុះលក្ខណៈសម្គាល់វិញងាយយល់ណាអញ្ចឹងកណ្ដាលសិក្សាពីព្រេងកថាដែលពាក្យថ្មីគេប្រើនេះបើពីមុនមកគេប្រើតែរឿងព្រេងមួយសម្គាល់រឿងភូមិស្រុករឿងប្រវត្តិមនុស្សប្រវត្តិសត្វវត្តអីទាំងវាតាក់ទងដល់អតសញ្ញាណវាតាក់ទងដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចុះរឿងនិទានកថារឿងនិទានកថាវាតាក់ទងដល់ការអប់រំអំពីសិលធម៌អំពីជីវភាពរស់នៅអំពីច្បាប់អំពីអីសពបែបយ៉ាងប៉ុណ្ណោះនោះត្រូវរស់នៅវាមិនត្រូវប្រយ័ត្នវាមិនបានអាចរស់នៅបានបងទៅមើលបរិភពអ្នកនៅផ្ទះក្បែរគ្នាបរិភពអ្នកទៅដាក់អន្ទាក់ជាមួយគ្នាអានឹងរឿងនិទានកថារឿងធ្វើមិនដូចរឿងជាងកាត់សក់ដៃឯងនេះគឺរឿងល្អល្អដែលយើងអត់បានយើងមកសិក្សាទាំងអស់នឹងជាដំណើរជីវិតនៃមនុស្សខ្មែរតាំងពីបុព្វកាលតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់និយាយទេចាំខ្ញុំលើកសង្ខេបបន្តិចបន្តិចទេយើងចូលទៅមើលស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍សំណេរយើងរកឃើញប្រវត្តិនៃការចេះប្រើអក្សររបស់ខ្មែរយើងមុនគេបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងអត់មានជាតិសាសន៍ណាមួយដែលមានអក្សរមុនយើងទេដែលយើងរកឃើញហ្នឹងគឺសិលាចារឹកវោកញ្ញចារក្នុងរាជប្រវត្តិស្រីមីរៈដែលចិនហៅថាហ្វាន់ជេម៉ាំងបើប្រភពសិលាចារឹកនេះចារជាភាសាសំស្ក្រឹតទេប៉ុន្តែមានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរតម្លៃមហាសាលនេះសិលាចារឹកនេះនាំឲ្យដឹងថាជនជាតិខ្មែរនៅសម័យហ្វុនណានបានគោរពព្រះពុទ្ធសាសនារួចសាច់ទៅហើយព្រោះប្រវត្តិស្រីមីរៈនោះព្រះអង្គតែងទៅធ្វើបុណ្យដាក់ទានដល់ទុគ្រគុតជនកៃកោទី1ទី2បើអត់មានសិលាចារឹកបូកាញ់ទេអ្នកស្រាវជ្រាវមុនយល់ច្រឡំថានៅបូកាញ់ជាតិញាឆាងណាជាតិដានាំងហ្នឹងវាជាដែនដីចម្ប៉ាពីបុរាណតែដល់ឃើញសិលាចារឹកមិនថាអូនេះជាដែនដីខ្មែរពីបុរាណទេបងប្អូនមានតម្លៃទេហើយតម្លៃមហាសាលទី3គឺថាយើងជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានអសរសរសេរមុនគេបំផុតអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងជាអ្នកដែលមានវប្បធម៌មុនគេមិនរស់នៅធម្មជាតិទេមកខ្ញុំបានបញ្ជាក់មនុស្សមានវប្បធម៌ខុសពីសត្វដែលរស់នៅជាធម្មជាតិគឺយើងមានអសរសរសេរហើយបានន័យថាយើងចូលដល់យុគសម័យវប្បធម៌មុនគេតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែយើងចារជាភាសាសំស្ក្រឹតយើងរកឃើញផ្ោះតាងច្បាស់នៅសម័យចេនឡាសិលាចារឹកកាល611សិលាចារឹកវាកន្ទេលដែលជាសិលាចារឹកមួយអង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាវត្តមានភាសាខ្មែរឃើញប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់យើងអាចនិយាយបានថាមានមនុស្សមានភាសាគឺថាណាផ្ោះតាំងគណៈសិលាចារឹកកាល611នេះគឺផ្ោះតាំងល្អមែនទែនយើងមានអសរយើងមានភាសាខ្មែរប្រើមុនគេនៅតំបន់ហ្នឹងទីនេះបើកន្លែងហ្នឹងឲ្យដែលអ្នកសិក្សាស្រាវយើងអត់ស្គាល់ពីតម្លៃហ៎ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បងប្អូនជួនកាលបងប្អូនចង់បានបន្ទុកបង្កប់បងប្អូនខ្លាចគ្រូដាក់វិន័យអីទេអាការសិក្សាមួយដែលគ្មាន motivation គ្មានកម្លាំងជំរុញណាដូចជាការសិក្សានោះវាសោះក្រោះវាអត់ចង់រៀនចង់អីបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យមាន motivation មានកម្លាំងជំរុញថាអញសិក្សាចប់ទៅធ្វើអីមានប្រយោជន៍អីអានឹងបងប្អូនមានសង្ឃឹមពាក្យខ្មែរណាខ្ញុំសិក្សាតាំងពីពាក្យសុភាសិតពាក្យបដៅពាក្យស្លោកមហាអស្ចារ្យដូនតាខ្មែរនេះមានកំណត់ណាបងចាំទៅមើលអ្នកសាគេជួបគ្នាគេសួរមិនទេបងលក់ដូរឆ្នាំហ្នឹងមានផ្លូវទេបងមានផ្លូវបានឯងចម្រើនចំណាញ់អត់ទេបើអញ្ចឹងគេសួរនេះកូនបងនេះនាងម៉មនេះរៀនសូត្រមានផ្លូវទេឃើញទេខ្មែរយើងសង្គមមានផ្លូវគឺមានសក្តិសង្ឃឹមហើយបើយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចអត់មានផ្លូវអត់មាននិយាយសេដ្ឋកិច្ចទេគ្រូសេដ្ឋកិច្ចអតិថិមុនជំថាគាត់ក៏ជប់មិនបាត់អាងមិត្តភក្តិចិត្តដល់តែមិនហ៊ានថាអោយយើងសង្ឃសេដ្ឋកិច្ចដូចអាយចឹងមកអញយកដកសញ្ញាបត្រយកវិញគាត់ថាដកសញ្ញាបត្រវិញគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាផលដំឡូងឆ្នាំហ្នឹងធ្វើបានច្រើនពេកចោះថោកផលស្រូវឆ្នាំហ្នឹងធ្វើបានច្រើនពេកចោះថោកតែខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងនែឯងមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគេសួរខ្ញុំហើយតែមិនមែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបើកណ្ដាលនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយពីការបែងចែកភោគផលទាំងអស់នោះនៅលើពិភពលោកយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះណាអាហារសម្រាប់ឲ្យមនុស្សហូបអត់គ្រប់ទេថែមលើនឹងពីរដងទៀតក៏អត់គ្រប់ដែរបងទៅមើលណានៅនីហ្សេរីយ៉ានៅកុងហ្គោនៅម៉ូសាំប៊ិកឯងមានអីហូបពួកហាម៉ាហៃមាននៅប៉ាឡេស្ទីនឯងហើយមិនដឹងតែថាច្រើនពីសោះដោយវាការចាយចាយវាអត់គ្រប់ហើយគេសួរខ្ញុំចុះឯងរៀនអសរសិល្ប៍សោះឲ្យទៅមើលដល់ហ្នឹងអសរសិល្ប៍វាតកតងជីវិតវាតកតងសកម្មភាពបើយើងអត់មើលទៅមកយើងដឹងគេនេះចឹងសុបិតែច្បាប់ណាខ្ញុំទៅប្រាប់នៅលោកប្រធានតឡាការកំពូលបងជឿគេណាបងប្រព័ន្ធច្បាប់យើងដើរអត់ទាន់គេប្រព័ន្ធច្បាប់ពលរដ្ឋក៏ដើរអត់ទាន់ដែរបងឯងសោះថ្ងៃប្រើ AI បងមានច្បាប់ AI អត់អត់ទេបងឲ្យយកទៅចាប់គេយកទៅឃុំគេយកទៅគាត់គេគេនិយាយច្បាប់វាត្រូវសម្របទៅតាមសង្គមវប្បធម៌ដែលមនុស្សរស់នៅអញ្ចឹងអសរសិល្ប៍វាជាចំណែកធំណាស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹង

ខ្ញុំបាននិយាយម្ដងសរសើរសំណេរដែលយើងមកឃើញប្រវត្តិនៃការប្រើភាសាប្រើអសរអសរសិលសំណេររបស់យើងយើងចែកទៅតាមបែបខ្មែរយើងចែកសម័យបុរាណសម័យកណ្ដាលនិងសម័យទំនើបសម័យបុរាណគឺយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រាហ្មណ៍និយមសម័យកណ្ដាលយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអសរសិលពុទ្ធនិយមគឺដំណើរជីវិតរបស់តួអង្គពោធិសត្វខ្ញុំឃើញលោកគ្រូសំសិវលោកប្រែសភៅនឹងលោកដាក់ត្រូវលោកដាក់ថានិទានជាដកនិទានអានោះជាប្រភេទស្នាដៃនិទានទេប្រពុតលោកនិទានរឿងទាំងអស់នោះមនុស្សក៏តាមមនុស្សចំណាំទៅរឿងនិទាននេះវានិទានពីដំណើរជីវិតហ្នឹងឯងហើយនឹងស្នាដៃអសសិលទំនើបក៏ទំនើបហ្នឹងក៏ខាឈោះចែកគ្នាតវ៉ាគ្នាគ្រូមួយទៅគ្រូមួយសាលាមួយទៅសាលាមួយហេតុអីដោយសារអត់ជុលទិសដីអ្នកខ្លះថាទំនើបចាប់ពីទុំទៀវមកអ្នកខ្លះថាទំនើបចាប់ពីរាយទៅអ្នកខ្លះថាទំនើបនឹងចាប់ពីមានពុំអសរមកទិសដីរបស់គេទំនើបគឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមលើកពីតាត់បញ្ហាតថនិជីវិតយកមកបង្ហាញញ៉ឹងចូលដល់ទំនើបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលការវិវត្តនៃស្នាដៃបច្ចឹមប្រទេសមាន5សម័យកាលរបស់គេល្អមែនទេដល់ណាពីនេះអញ្ចឹងរបស់គេល្អម្យ៉ាងរបស់យើងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមកវិញអសសិលសម័យបុរាណអូនឃើញនេះនាំឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីជីវភាពទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងយើងទូអតិពលព្រាហ្មណ៍មិនទូអតិពលពុទ្ធមិនក្នុងសម័យកាលច្រើនមិនចាំងមើលសង្គមខ្មែរហើយបើយើងនិយាយអំពីសង្គមវិញយើងចូលទៅដល់សង្គមសក្តិភូមិហើយមានស្ដេចហើយគេហៅជានគរ